0: na wokoto sire otumfuo no se wo hote na wote ne a ampa obekanya ne ho ama wo na wo ma wo tene ne tenabea na di ye na se mpo mfiti ase ye ketoa wa wiye be sokokro mislo bisa want to aswe na ma wakoma mrade ye wajanom ahwehwe ehuno no so ne ye de nura nkoa na ye fi honom na ye nimhwe ye fi se ye na te se sunsuma sase so enye won na obekyere wo na waka akyere wo ana na wo yi nsem afiri won akoma m nchekyere bifiri de owura ni ana se mewa be ma no ho so de nsue ni
1: eda so wo ne from ye mu a won twae no edi wura nyina nim kusa sa na wo a won wire firi onyankopon nyina akwante
0: na obone fo ani da so obeyira ebi so twa de odi ne ho to so na na ni da so ya na sententan wo kyere ne dan na enyina okuram nso entena ho oyɛ from owia no
1: na ne man yi kata ne turo so ne hini mantamantam abuoku ho
0: ohyene abuo ntem so sɛ ne firi ne tena bia epa no kase me hunu wo da sɛ de ne kwan ho so petie no na mfuturo no mu na afoforo fifiri hwɛ onyankopɔn mpo de odi mu na abɔnefo nso onso wonsa o de siri ye bɛhyɛ w'anom ma na wama ahurusie ne afoa no fafam w'atamfo bɛfrɛ ani wuo
1: na abɔnefoɔ ntomadan

ye na ye ti o nyankopon asem ready to mfo ye shrew bebre se nenso de aba wo na ya se ye bom pa ye se bra wo nsem obe ye ready fa wo honhom ne wa ho odin ta akire se ne be ye nipa beti na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro ready to nsa efa kan ye ti efo nyina wo yesu dim na me bom pa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem ti eno na ye sha ase ne no ye ma ni ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo ni totra ni no fi wi ase na fi wo pie heaven na se hell na se wa mo abra be ye a ehifa ena obekwa kwotena afebo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi kachre efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen yewrade Yesu Kristo bai. Dodo na so mpesa nyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se usu so wo

na ochre awaraja ye nwa ma no de she ne nsa na oja ne kwan firi ne fie anase ekuna oware no achire no wua ene ne kan ikuna oja ne kwan no nsa me ware no bio ne ho figuo no achi efise no ye urade ani machi wade na mfa boni nwa sase urade nyankopon de ma wo se de so no so so be ma bi ware yire fofura onko osa na wonfa adwuma bia anto no so na one ne ho woni fie efinhia na one ne yiri a oware no no ani nye obi nye uyamwo ne ne basa wade se basa na oni no je nkwa se wade so hunu obi a owia ne nuanom Israelfo mu nipa bie na odi ne nya anaso ton no a ene oyifuo no ngu na yi bone no firi omo hwe yie kwata yade ho wa hwe aye se de asofo le yifuo no bechre mu no nyina pepepe se de me share wo no saa na monhwenye kai de urade unyankopon ye Miriam okwan so bra mo firi Misri mu ba no sa odi bi femo yonko a nhyane ne demo nkoji na wo a ede ho na gyina na onipa a wo fem na de no mfa awwa no mrewo wo ede ho na so yo onipa a odi hia mfa na wo no na uwia kota a Daniel wano koma no na omfa ne ntoma nda na onhyira o na nya wo tene ne wo urade unyankopon anim nhya wo pani mobroni ni ohiani a ofiri wo nuanom ana ahoho a wo wasa aseso wo nkrom no so da wo ye adwuma no na manana paade na ma owia nkoto so efiso di hia na odi nani atoso wo nsu amfre urade entia o na nane obone wonkum nananom wo mabone so nti wonkum ma wo nananom bone so nti na obi abone nti na wonku no nchia ohohuo anawisi aten na nyi okunafo ataade awa na kaise wiye akwa Misrim na urade unyankopon ji wo firi ho enti na me hye wo se dia semi so so wo twa adua ne wafuom na wure firi afi bi afuom ho a nsan kofa manenye ohohuo ewisi ani okunafo de na urade unyankopon ehyira wo nsa na odwuma nyina mu sa wo pro wo ngudua nsan kokwe so manenye ohohuo ewisi a ni okunafo de sa wo ti obebetru mu aba nsan kodi so mpepe manenye ohohuo ewisi a ni okunafo de na kai se wo ya akwa Misri masase so enti na me